0: Ce-ai spus? Ia nu, de ceac. Cva? E ne mor la clas. Clei meu zi puslușă. Ia, mor pasat. Asta e o
1: ne mor se păltret. Ne pau zi slușni aparat e vemu.
0: Ia, tles mu. Cai tu. Ia paci. Tani gneți ne vim, ies că ne puznam. On se ne-ntcuse, spuzna na muzgă pe tu. Ia upam da uredu, ane. Cai tu ușe. Ia pa pe țela pisteria tu, că presia se tucaia, vieș. Ia una dva stătăm na drugi strani. Tina. Tina! Ia, Tina e. Pa se una sklita trgaci par jasna, ne vim kako to tam zšlo. Pa pa še Martin, ja. Ne, mi smo uredu. Ne vim, ble. Kave še nismo spili, pistu, mater. Și sploh nismo spil. Ne moram se tret. Sori, tu-i največ corloh

0: face să uite din asta pe nu uite cu din n-are certemță, dar vă substrimă.
1: Deci ai fost din mine deja de un pedo, sunt brazne, sunt brazne, despre ce nu-i pori, mesajul pe scapă.

Octarii brutul acum și pe cine-și voară, zic că mergi de full, ne? Poate de la sluc, ne? Și pe zăba și pe spatele și pe...